0: 때 민영석 탄다 와야 와야 다과 니가 손을 손을 넘어와야 사바나 고페 나리스 프리처스트라스 이곱 니가 잠아와기 라탈라만다다 계속 샤이트업 코나 2010 우샤발라라
1: 자이타이타 마이 Ozo, ebathi XM mina ngizokuthanda waya waya. Ngikunikezona thando lamahali, it's a free choice try. Sikukunikeza amavwa, ngithi ngishaye top corner 2010 ushabalala. Ebathi mameli ne reverse emhlaba futhi ukunyathela egcekeni ngidla sibayene isikababo. Akithi akekho omunye ongilahisa amahlaya, nakukho kusendleleni ngikwazi ukudibula izintaba.
2: Juliet, uthando lo Juliet.